Fatalo fatu fui na ye tatu wo masan your dad to lichio na tamau china ma tutua le fiunga ya wo ita fefe ya tauline vetu ye po amdalo mai se tina ya fala yo le mafutanga o le TPPR Bridge to Belonging abisi fatalo fatu shousa ya valu valu tamau tu ya tusa koli o falaniko I miss you to my phone no minute ya masia wo ya le le ala mona alo ina le yacho masia wo le fiko ya na e pi sa fosse fatal was what for the ma ale ma tanga sanele le fiko ya sala kele mete teacher ma fatu ya pika I miss you le fiko al pristine yo ya tapnu pitelo male tacho a autostusi Ya malaki etuale mese le fiong al pri a tutupe ya misi sona lote. Fatalo wat fo il shoza ya McFo. Wat fatu ya talena Breckenridge. Ya ave pasi ya mese fo ave upa